Tukutenda kubanga tewali akusingamu byonna. Tukwebaza okutukuuma ekiro kyonna, n'otulabirira n'otutaasa, n'otubikka mu kiremba kyo ng'omuzadde bw'abikka omwana we. Taata, tukukwasa olunaku luno na byonna ebirimu, tukusaba osigale naffe otukongojje mu byonna bye tunaakola bitwongere mu kkubo ery'obutuukirivu. Beera naffe mu kwegayirira kwaffe, essaala zaffe na byonna bye tunaakola bikuwunyire akaloosa, era ziyambe bangi okudda ku gy'oli. Essaala zaffe ez'enkya ezisomebwa ng'obudde bukedde. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala ey'okuzuukuka, Katonda wange nkusinza, nkuwadde mwoyo gwange, nkwegayiridde olunaku olwaleero olumbeerere lulungi mu mwoyo gwange ne mu mubiri gwange. Essaala ey'okugenda okufuna enduulu gy'ensi ya Katonda wange. Enduulu gy'ensi ya zonna esibiddwa ku ssaala ze nnaasoma leero, n'ebikolwa bye nnaakola, ze mmanyi ne ze simanyi, zonna njagala okuzifunira ddala. Ayi malayika, Katonda gwe yajja mu kisa kye n'amunteekako okunkuuma, kkiriza okuntangaza n'okuntaasa, okunnungamya n'okunfuga. Ayi Biikira Maria mmange, nkukwasizza omwoyo gwange, nkwegayiridde gumpeere Eryeza omwana wo ali mu ttabire n'akulo. Ayi omutima gwa Yesu Katonda, kuweereza essaala n'ennaku n'essanyu n'ebikolwa byange ebya leero, nga mbiyise eri omutima omutukuvu ogwa Biikira Maria, nga ngendera bwe nti okuddaabiriza ensobi zaffe, nga neegatta naawe yeetambira bukadde ku ataali. Katonda wange, nzikiriza ng'oli wano nkusinza, nkwebaza kuba wantonda n'ompa omwana wo gw'oyagala annunule n'onfuula Omukristu. Ate nkwebaza buli birungi bye wampa, naddala kuba onkuumye mu kiro kino nga ndi mulamu. Nkwewadde nzenna omwoyo gwange n'omubiri gwange n'okulowooza kwange n'ebigambo byange n'ebikolwa byange n'ennaku zange eza leero, neegatta ne Yesu Kristu Mukama waffe okukutenda n'okukwatula bw'oli Omukama n'okukugatta olw'ebibi byange. Saagalira ddala kujemera leero, naye nyamba kuba siyinza kukola kantu kalungi gwe nga tombedde. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaye yaweebwa omukisa.